0: la chi lin yang ala la mo lo ho ala chi lin ya ala ta la lo yi de lo le le yang rin la yang ala de ngo ko lo ho gu le chi re la ya la ya chi na cha wa ha lo ka ro chi chin ne yang ma chi ne he ce ge na lo ho ren chi chi chin ne ya yang ma chi ne ni ta go lo ga ma ro chi chin ne chi ba la ma ha ye do mo lo ho ko m chu chi sa ma ya to yi ma la lo na ga lo chi la chi ji re lar jahtna tar jahwa lo khor nga chin zo la ya yandana tana ma ta lo kan ro chin zo sand yi he sa ngo lo kho ma chi chin na ya khara ma yil tu ka lo ra ba chi re ya la sa ha to ma lo kho kun mu chi re la ya yang ma mi yang go go lo ra wax ti re yang da ra har ta go to lo kho tha mu chi re ya yang da ra lo to do na chi da ta ga lang kr she da la bi lo kho sa cha chi re ya ya ta ga to ta ga to lo to do na chi da ta ma yi ge ge bo ka lo ho jing da chi ye na ya sh ka ma ji ra sa ma chi na ge lo ja wo chi lo u la ka ba ha cha ji lo ho la ki le chi re na ya ya na ko da la ka ge lo ge nya nu na chi re ya na za lo ho de la lo ho ko mo chi ye na ya yang ma ma chul ko lo ja wo chi yin ne ya ri ge sa ma go bu lo ho chul ba chi yin ne ya tar zong di er zong go lo ma xie di na do po chang ho ta go sa lo ho chung di chi yin ne ya ti ta lo na lo lo da xi di la yang li ma ge han ta mo lo ho de wa chi te ya yang ma khur ar za ro lo yang da chi re ni te me re hi te gan so lo ho ku da chi re la ya ndi tar gu no ar jam so lo chi da chi yu le yang ta na ge ha ma na ba lo ho ta da chi yu le ya yang ta cha ar ka cha ga lo khan da chi yo yang gun zhe ne huang ge lo hor go po chi na ya ya xi de ta gan so lo qin qi qin yang ku se me ge de lo ho yang da chi da ya ya mu ku re za de lo ni ni chi la ya thap kare se ti to lo ho the ni chi yo la ya mor tir ga ta tho lo or ja ni chi yo ya nya ma ha te ro lo ho ku tho che la ya ya sta o ma la ga lo ji le chi yo ya khwa wo hun ko se ma lo ho ji le che yo la ya yang kor se me an da te lo zon le chi yo yang da me le he sa chi lo ho ja wo chi lo ya ya shu go ji ja ke go lo da wa chi te yang go ne go ho chi mo vi lo ho ton ta chi re la ya star ji ya ma ni le lo lo sm chin go re sun ge ge ya ma ge lo ho lo sm jing go ra ya 当你个成了马棚我老是没经过的，养大路和大边路和你把心的呀，要上个钱呢，家务个老力都能经营呢，养花地些么我老和着都能经营呢呀。 这哈就他妈老连他不的灯，这个是用火是把老火熄了的灯呀，我们茶米过这个老西街用灯啊，哎呀，谁吃汉堡米老火共同的个呀，这个上起来家务老送了的苦。 我又能够吃大碗老火，然后吃起来呀！呀，那些大里的老头拉的人呢？养咱这那马路老火吃当起来呀！呀，结婚了我才的老头拉的小。 呀，里面个很长毛老和你热情的呀，因为今儿个里个老下忘记的，有你妈大路老和共同进来呀，当家务东了老，前些就像。 玩过不和东马老和今儿子进来了呀，养扎的那个包个老新结进来，养新了马穷老和给是结婚了呀，阿拉姑奶奶为的老得是姻缘。
1: 爹妈姑那老的老汉的娃见面了，我论他将大马哥了的冷哎，俺几个人那个些什么菜，俺让三个个咱提当阿生的给他提，哥们就送进家屋的，俺的姑妈家某个弄死那哈子，大路这个木塞中的人家了，而得请苏东主管的就个地方为我弄。
2: 那呢，话题谈几个理论。刚刚告诉我，根据人把说个，写了个么子的，查某个么个证据个人，等几个你妈什么个逻辑个，加强个弄起来，拉当年么子的，那我弄干嘛？你妈个你送弄个公墓的，托南卡等个个意思，南去黑镇龙西个么呢？你叫人这个别个看，俺的公墓的家墓的。 상기 깔모집 가야라 상동근 따라

0: zhilingo nga hata nang yu na hatung lo lo yung go ri go nga hata ra mi cha hatung lo lo ga ra mi ko ta ha ji gs cha ya hatung lo lo ton tang na go nga hata ra yo cha hatung lo lo ga ra yo ko che ha mi no ho cha z ga tung lo lo ma ji ga ta go ho ye lo yari hidingo shang yari sira hatung lo lo zhilingo nga hata na yu na hatung lo lo yung go ri go nga hlera mi cha tung lo lo hgra mi ko lo hlin sa cha ya hatung lo lo ton tang na go nga hlera yo cha hatung lo lo hgra yo ko skal mi no cha z hatung lo lo ma ji ta go
1: Yeah, yeah.
2: Oh, yeah, I'm lying. Em don te lura ka chakang ye ri go ambala yang la mo la yang ye yang ding go di chu chang tar mon che wa sor kang ye ri go ambala yang la mo la yang ye yang ding go di in da ni ga sib jo yo ye ko go ambala yang la mo la yang ye yang ding go di e chola mase mi acerco ye ko go ambala yang la mo la yang ye yang lingo inga la wa cha ni bda ji ye as go ambala yang la mo la yang ye yang lingo inga la kha sha pa kha na ye ri go ambala yang la mo la yang ye yang lingo ichi ki no mana yutu ye ro go ambala yang la mo la yang ye yang lingo inda ni ga sib jo yo ye ko go ambala yang la mo la yang ye yang lingo